0: اتیوس و آقای کسرا. شاید اگه تلاشای این عزیزان نبود ما اینجا نبودیم، ولی گلگی هم داریم. به هر حال تیمی که 21 ساعت رو هواه و قراره 8 روز دیگه مسابقه بده، این رفتارا خوب نیستش.
1: Sebelum bertolak ke Meksiko, timnas Iran sempat menggelar persiapan di Turki selama 3 minggu. Pemain Iran pun optimis mereka mampu lolos dari fase grup.
2: طبیعیه که شرایط بدنسازیمون، شرایط برنامه آماده سازیمون دوچار مشکل شده بود، ولی خب خدا رو شکر با برنامه‌ریزی که کادر فنی انجام داد تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم. یه جورایی میتونم بگم یه بدنسازی خیلی خوبی انجام دادیم و خدا رو شکر تیم 100% آماده است و امیدوارم که گروه هم گروه خیلی خوبیه، میتونیم از این گروه صعود کنیم و من امیدوارم، همه بچه های تیم هم امیدوارن و چون واقعا شرایط خیلی خوبی الان پشت سر گذاشتیم، شرایط آمادگی خیلی خوبی داریم، تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشتیم و امیدواریم که در نهایت بتونیم، ما اینجاییم که در نهایت بتونیم که مردم کشورمون رو خوشحال کنیم.
1: Iran dijadwalkan akan memainkan dua pertandingan pertama grup G di dekat kota Los Angeles saat bertemu Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni. Kemudian pada laga terakhir grup G, Iran akan melawan Mesir di Seattle pada 26 Juni.
3: Sementara itu, tim nasional sepak bola Swedia dan Pantai Gading telah tiba di Amerika Serikat kurang dari satu minggu jelang pembukaan Piala Dunia 2026. Timnas Swedia tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Dallas Fort Worth, Texas pada Sabtu. Selanjutnya pasukan Graham Potter menuju Frisco, lokasi yang dijadikan home base mereka. Selain itu Victor Gyokeres dan kolega juga menggunakan fasilitas latihan milik klub Major League Soccer FC Dallas. Swedia yang kini menempati peringkat 38 FIFA akan berada di grup F bersama Belanda, Jepang, dan Tunisia. Laga pertama Swedia di Piala Dunia 2026 akan bertemu Tunisia di Monterrey, Meksiko pada 14 Juni mendatang. Sementara tim asal Afrika Pantai Gading juga telah mendarat di Philadelphia, Amerika Serikat pada Sabtu. Para pemain dan official timnas Pantai Gading akan menginap di Hotel DuPont yang dijadikan home base mereka. Frank Casey dan kawan-kawan akan berlatih di pusat latihan milik tim Philadelphia Union. Tim berjuluk Para Gajah ini akan memulai laga Piala Dunia 2026 dengan bertemu Ekuador pada 14 Juni mendatang.